0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana ki o koutou me te maa te he koutou e te aro atu ki te iti te to tātou nuti nuti a te angane, tatau ia e Jeannie Pera. No te pete tue uki o te ko'u I te ia opinga e putama nei, riro te rere te tāmana mana tai te rere anga o te opa irere I au te aro ane. Tō te kā mau I nei e ko'u, tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rimonga uru au akarerere anga I au te aro ane, te cancer I atu, e ko te taipae, ua te lei ia no te ia ko'u. Te tue nei I te tupo tu I te opinga e putama nei. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro I Mystery Creek, akamata tu I te ru I turu I topāke nei ki te anaka I te opinga e putama nei. Kua rawe I atu te Field Days. E I te mata iti tere atu I te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere tu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu I te opāko te akariri ia. Tai tau sini e tai anere au akariri, no te rā e ara, no atu uki ara e tuato akarawarawa teia no te tuanga o te pentine, kare te tangata I maituana re kare rātou e ere ki te anga. Ko tanga anga katoa rātou I te au public transport ki te rātou ki te au akoroanga. Ko te tai kamupane security I Queenstown Town, kua paike atu te akawa I tāna license. No te mea erima nā waronga anganga e doorman rātu I roto I te o bar e te ngā I unukawa anga I Queenstown Town. Ko tāpaka I atu oki e te akawa e varu au tangata. Te ikite I e mai e rātu e kare ko tā rātu anganga otara e te anganga nei rātu ki ko I te au arekawa neara anganga taka kei katoa tā rātu. Ko te oko I te au paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kimikimi anga nā rātu e rua maramai tēni I kite ia me e rātu iri tere atu e tai anere rungo uru tawasini tāra cash tia tere atu I te honungo uru karamo cocaine perakato e o paura anewanewa taka kia mai te tai me te ketamine GBL e te MDA. I tia neiria, te kimikimi o onu atu nei rā I te akawa, e te akamata ki te nei I te awaronga e rawe nei I te apeu I Queenstown tāhuna. I te varaire I topāki nei, kua ki te ia mai te tai puti e ono tapua e te maata I te puti nei, e kupenga pute orunga mengiti ka e pirakato e toruika I rutu I te puti tingi nei. Kua ki te ia mai te ia I Hihi Beach e runga urumaiwa kilomita I te tua marangai o Kaitaia. Wa karanga te akawara e eika o ua tia. Kararatu I rie papu e tianga I te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kari uki rātu e inorua re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tra ua. Te patine rātu ki te tangata I Hihi Beach e Kaitaia, ki tau turuma I rātu, pēne e kua ki te rātu e ko ei te ona o te puti te ki te irunga I te tapata atai I Hihi Beach. Ko te upangare te tu tātou nuti nuti a te angani, ka komo komo ko tātou ko Jeannie Pera.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: Kia ora tātou kata toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana e te iti tangata. Tētā tātou nuti, I roto I te reo kukiairani Māori, no te iora, tatou ia, e Moana, David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e tengauruma a tangata I te tua paitokero o Akrana. I roto o ki te ia, kua mōmai I a rātou I te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre, I roto I te reo papaa, methamphetamine. I rata katoa o ki te eeoanga a te akawā I te are o te iao tangata, ko ki te ia mai te tai pupui I roto I te pi amoe o te tamariki. Ko haki te katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, I rata o ki te eeoanga a rātou I te paitua tokero, ko ki te ia mai e iwa pupui, ko I o ki te tai pitara, ko ki te ia mai I roto I te pi amoe o te tai tamaiti I roto I tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou I te ōrāwanga, te kariro, I te akatapa mai I te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai I roto I te irare Operation Phoenix I te amataiti I topāke nei, I roto I te marama aukute, ko tukuna I atu e torunga uruma I tu warrant, e pērā katoa ko mōme I a rātou e rongo uruma I tu tangata. I roto pū I te iau rongoruma I tu tangata, e te inga uruma a kua tiasi a su rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto I te akaputuputu angatare numero au, te I tuku I asu ki roto I te api, I raroa ki te akateretereanga a te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te teo api I kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai patene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tai tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou I te akanoonoanga o te o tūranga api I. Kua hakita mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Ko aha ki te katoa mai aia I roto I te api public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti openga no te iao ora. Aka atupaka anga o te ngā I pairere I Samoa. Ko aha ki te mai te ngā I rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātupaka anga ka riro I te tauturu I te tuanga o te apai mai I te au manu iri, me te tei au ngā I au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Ko aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki te ia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Ko tae me tato ki te
2: tango tato
3: pēmisi me te ora, kia rana I kia manu.
4: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei to Aotearoa, te ietinu ti matara, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, pu akatopa ia mai, mei te mata iti o nua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anonu ia i te aka ki te mai ki a mātou e ko teto o mata iti ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, I te ta ia o pākau nāroto I te mere no te tauturu ia koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oki ko te bowel screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou I te iau pākau screening kit ni, e te au rua mata iti rō rae, te o atuto o mata iti ki te itunga urumarewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni, I roto I te tuatau I oi o anga, ka viviki katoa I tarapakau. Ko te ia I oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
2: Ko akama atamai te Auckland Transport I te au oro-oro anga o te bus, nā te tuatonga o tāmaki makaurau ni. I te ne, te oro putuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT I te au tenga urumarima miniti rōrai. Mei te ora itu I te pōpungi ki te āpano te orunga urumata I te pō I te au rā rōrai e itu rā I te epatoma. Meta I atro te Better South Auckland.

0: no atura tereira, kua o te aro o ki teia. Teia te tau reira, no tā mātou ka akari atu, aka pē e ana mātou e te tāwiri e, e runga i aka toka manawa. Ko te tū o te o tiare rawe i ana no teia anga anga tāwiri e, me te tiare Māori, te tīpani, e te wai atura, pera aka tō te rau rākau, me te rau miri, te rau otume, te maire, rawe ia ana te, no te tāwiri anga i te ei. Pera katoa te uarākau, me te aratai, pera katoa te poro iti. Ko te uarākau teia, tāru i ana ki roto i te ei. Kakakiti atua uirira, akarakara mai ko toi tā rātou e rawe ne, tā rāwa e akatutu atu ne, te au akakoroanga, me kāre te au ngāi, ei i ana te pākau e ei. Te ngāi mua, ko te akakoroanga o te ei, e tui ana te au māma, e tāwiri ana te au māma, no te aka ārāwi anga manu iri. Me tae mai te manu iri ki tō mātou e nua, nā rua mai te au pai. Te atua taura e pai rere. Ka tui te au māma e te ei, e aka e te au manu iri, me ere mai ki runga i te enua. Te rua o te akakoroanga o te ei, ko ia oke, me mate te ta iroto i te mutu are, me tanu ia, ka tāwiri te au māma i te ei ka tui, e aka e ki runga i te waarua, o tō rātou te takake. Te ta i tuatau e ravi i ana te ei no te ta i au akakoroanga, me te tere tere e enua, tere tere oire, e aka e katoa rai i te au manu iri. Te tai tuatau e ei i ana te ei, te tuatau o te ura papaa. E runga i te enua ko mauke, tuatau o te ura papaa, ko te ei upoko, ko te tutu ei upoko, ko te wai ne ana ke ka a au i te rira ei. Ko tō te tāne e ei roroa mi teia rai, e ei roroa tō te tāne. Ko te tai tuatau teia, e ei i ana te ei, i runga i akatoka manawa te tuatau o te ura papaa. E nui te tuatau e i ana te ia apinga e ei. Inaro katoa o te arārātu no te ei maire, me te ia rai e aao ne iau, no te mea i runga i tō mātou enua, i tōku tāmana ko anga e te enua nukuroa, pēne e mangaia, kareu pāpūroa i te reira, e tupu ana te ia te rau rākau e maire i runga i tō mātou enua. Ko te ia rau rākau, kāre ai e tupu ua ki roto i te tai awa teare. E tupu ana e ki roto i te makatea. Ki roto i te ngā e kāre te tangate no ana ki reira. E pooki, pooki te toroto i te makatea. Te ngā i te reira e tupu ana te ia rau rākau e maire. Ko te au māma ka ere ki roto i te makatea. I te tiki mai te ia maire, ari te anga anga iti, e aka anga anga, te aru anga i te maire, ki roto i te makatea, ka puta puta te wābia, o te au māma, no reira, mātou iau te aro ane, ka atuku mātou i te tāmaka, ki iau i akatoka manawa, e omono te au māma, ki kore tō rātou wābia, e puta puta i te pooki. Te puapenga katoa i rauka mai roto i te ia ei maire, kua tae te rongo ki te enua wai i, te maire o akatoka manawa. Kua rero i rira te ia maire, kua inaaro, kua noinoi a wai i te maire, kua pati maire la te akatoka manawa, me ka tika, me ka rauka, te amani te ei maire, ki e tuku ia ki wai i. Nō reira te au tuatau ere ia mai, te mai ki te tuatau, te tuku nei rai te ei maire ki wai i, pera katoa ki rarotonga, no te au tūresi oki, me ere mai ki rarotonga, e pera katoa ki wai i, ko teia te ei, e tuku i ana ki teia au enua. E kua riro katoa te reira, e apai mai te tai ngā tāra, tau turi te horaanga, o te au metua waine, i runga i te enua, i nā roto i te okoanga, i te ei maire. E nui wāturai te au anga anga e rawi i ana no te ei no reira te tamatori ra te ia karia tune ki mua ia koto e te taveri angai te e. I roto I te tuatau ki te mai koto mi tō mama te mōna rai e era kua e ua mātou I te e te e a te tinito te tiareo ki a te tinito no te mea oki mi te tuatau nei ti roto tātou te tuatau anu kare e tiare runga I te enua ka ere rira tātou ka tiki mai tā te tinito ka o mai tā te tinito taveri tō tātou au e te era e, a, e omo atu nei mātou e au tiare tiare tika tika I teia e no ki mātou ki tai te toa oko mai rira no teia no te nena I anga tutu I roto I teia I roto I teia rā e no reira e pene e ui anga tā mamā te rumona ka ui mai e nā ko te reira I reira e pau pau atu
1: ah, meiki mei taki e tai me kore e rua ui anga no runga I te ākono anga no te e I tōku akaruke anga I te eno I rarotonga a ki te mai tōku tungane kiri ti te e te tire ki roto I te tai me tāna ka te rā e ki runga I te enoa te akari anga te rira ka oki mai koe ka oki mai koe a ue re o ki o tia ki o ki ki o ki a ere re o ki tea e nai rira e ākono anga te e ākara anga e nai rira I runga I te enoa o a katoka manawa e au ākono anga te tai no runga I te e I ne mi tiri ra o ki ara tra o ki ara e e tūtua mareka te ngākau te akarongo me kore e tūtua a kare mareka roa te ngākau te akarongo te nore e tiri ra tāku I anga I te e teimo o ki ara e ākono anga te tai no te e
0: no te a me take e tere moana no te a ākono anga rai te tai ākono anga rai te tai mi tā au e a kāri maira te tai e me ere o ki tātou me ere mai te pai ka ke o ki tātou ki nungai te pai ka eno o ki tātou ki raroto ngai a te ere re re te pai te au e re rai ka e ki nungai e tātou te tiri ki roto I te tai ka te tiri o ki rira ki roto I te tai Ia tātou rira ere rei tō tātou auwe o ki tō tātou enua I akaruke tātou ea o ki te rā eirira. Pā pānu ako o te rā eirira I utai te enua. No te akono angarai te rā e rave I ana. Karara o ki oi pāpue, me te rave I nei te tuatou no te mea, te rere ara o ki tātou nā rumai te pa irere.
1: I nā irira, tāku ākara anga irira e, e nui rā e o ki te, te rau e aki I anei. E nui te tiare e aki I nei. E airira te rāwe ngā te inua e rāwe nei ki a tupu mutukore o atu te au tiare te maire. Te au o ke akaranga mai ni, te tuku I nei te maire ki vai I. E airira te anganga te rāwe ngā ki a kore o ki te iau, te iau tiare e te iau raurau e ngaro.
0: Ai, me ta ke te moana, a ka ka mata tō no runga I te maire. Ko te maire, kare ai e tanu I ana. Kare te maire e tanu I ana. Te, te nui te, te māma I te ere I te tāpū mai te maire, ko te nui atu ai e te tupu. Ai, e rākau ai e roto I te makatea, kare ai e tanu I ana. Nā te atu arā e ka tupu ua mai. Te tai mata I ti I o ki ana te tai me tua tāne e tāna tamai tiki mauke I te inangaro I te akatupu. Ka tiki mai noro te I te makatea, ka apai mai ki kiutane I te enua, e ka akatupu o ki, ka kuakamata ka inangaro o ki te tanu. So kua tanu rawa I te maire, kare tupu. Kare tupu te maire.
1: Koitau e.
0: Ai, kare tupu. Tō te ko te ia, ko te maire I reira, kare e ia tanu ia. Ka akaru tōna ngā ira e tala kāno ki roto I te makatea. Te tumu o ki te iei mana koe te ia ngā metua, a kāroa o ki te te umāma I te ere ki roto I te makatea, I te tiki mai te ia maire, no te pooki o ki te taratara I te pooki. Ki aka matara rāwa I te tanu, ka are ko te ta I tumu I tupu. Ka are rawa I tupu ana.
1: Ko tā auri rea aki ki te mai ni, ka are te maire e ngaro, me tīpuna, me tāpuna ke o kena, ka tupu ako au mai. Ka kape e irira te, te tiare ere, te tiare Māori, tiare Taina, e te tai oke okay, ina no oki te tai a, ai.
0: Ai, me take e te ramona, e te ia enua oki a katoka manawa, me ere koe te tūtaka iaia, takapini te enua, kua takapini rai te arātai. pe arata I ia mau ke nori ro pe mau ke tananga ia I e the ane the land of the or a garden I to ki tate papa a tate papa a karanga o ki mau ke e garden wa ai te mau ke ni la me te awa tiare me te awa tiare takapini ia mau ke tai ki te tai ki te ope tupu o te aratai tupu o te tiare Māori me re koe nā runga I te aranu tupu ari te mea tanu ia me tupu ua tupu ere o takapini takapini te enua toro torai te ngutu are nā te tangata rai tanuake te tiare te waira te tupu ruperupera te au tiare I akatoka manawa kare ngaro ko te mea ua tāku I oki angayo te tai mata I tiki maoke ku akaro au te tīpani akaro au te tīpani kare oki e nui ako owana te pū tīpani e tupu nei iwi anara oki o we e ara oki pērai e o paurai o taku pau angai kua riri pa atea tua no te rai kua rere ua oki te o mama ki runga te tiare Māori te tiare taina kare ina oro o te tīpani ki oki ako o tura au te tai matai kua aka mata ako o kua aka mata ako o te tīpani te tupu kua tanu ako o te enua I rira I te tīpani ai
1: ina I rira I runga I te tūranga api I anga o kia kua ki te oku tanto tatato anau I nutiremi karagi rato I tupu mai I roto I te akononga Tāwiri e, ine. Nō rira, e, me te tamariki mākeke mai o ki e, pakari atu, o kite o ke, te karo, te akarātu nei, te ianga māma e tāwiri mai ni te e, viti ua tirima, ea. Ka kapi e tātou I rira, I te api I tātou anau, o te uke o e pu api I koe. Tiroto koe te api, o tātou tamariki pōtiki o ki ara. E airira tā au e inangaro ni e umumu ni kia rawe ia, kia ora, te a akonanga tāwiri e.
0: Me taki e teru moana, no te a, e, no te mea e pau obi te nā tātou, kare tātou e inaro kia kore ea, no te mea ko tō tātou rāke I rāia. Teo māma, teo pāpā, tā tātou tiare. Tuko anga ki runga I tō tātou poko, ki runga I tō tātou karoponga. E kore I e ngaro I rira tā tātou peo, te ia o te tāwiri ei, api I tā tātou anau. Me ia mātou, e kara, e roto I te tā mātou api I pōtiki. Te tai au api I te e api I nei mātou I te tamariki, I te tāwiri ei. Tā mātou rā o ki rilaira vena, ko te tiare tinito o kia, o te tiare plastic o ki. Api I nei te tamariki, te tāwiri ei. Kare o ki I reira o, pēnei e ki roto I te au api I runga mai, te api I tuatai, te api I tuarua, te api I... Ane, tā tātou api I tuatoru, te api I arai te tamariki ha. Pērā kato I roto I te ngutu are mi te ianei. Ko te tai ka nangaro te aka ki te atu, ko te tai me tōwa I ne numero ta I te ia. Te ia wa I nei ko nei, te tāwiri te ia. E ia te tangata I te tari tā rātu, e ki ko ia I te tiare, te tāwiri ai. Nō reira, ka api I mātō, ka api I tā mātō au tamari. Kia, ke kore te ia peu e ngaro.
1: Ki te uki o ngā waini. Te anga ngā tāwiri e, ka riro o ki e a ka mātutu I tā tātou ānau, I te rawi tā rātou api I mathematics, me kore te api I social science, ka rākaru ki uki te a te reo Māori no tīrira. Ka rauko mai te marama o te...
2: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani. E mana ganu I te iri nā ki mai
3: nei ki roto I aku. Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te itinata o te kuki arani, me te ngā e koto e taiwātu te kote. Te tō tātou nuti no te ora, te tātou ia e te māri i koroa. Te pōma i te tua api. Kua ka pāpū mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua raukau mai te tai a ka mātakotaku pōma i te api i Mount Albert i te Iapopongi. Kua ka kite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e. Kua kātia ia te kātō toa me te api iatu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua ka kite katoa mai aia e, kua rauka mai te all clear no te okiaka o atu ki te api e nā rā e te kārāna
5: e te itstangata. Te tātou nuti i roto i te reo kukiairani Māori no te iora tatou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e tengauruma a tangata i te tua paitokero o Akrana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te āmanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia e ko te katu akanenewa. Me kāre i roto i te reo papaa methamphetamine. I roto katoa o ki i te ia eoanga a te akawā i te are o te iao tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i roto i te pia moe o te tamariki. Kua kakite katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e euanga a rātou i te paisua tokerou, kua kitea mai e iwa pupui, kua o ki te tai pītara, kua kitea ia mai i roto i te pia moe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Kua kakite katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te ōrāwanga te kariro i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Kua kitea mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, kua tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa kua mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e tenga uruma a kua tiasi i atu rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatāre numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i raro ki te akateritere anga te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai patene o te tamariki, te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatāre numero, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki, te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga. API. Kua hakite mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te API Public me rai a rātou o kaereanga nā te o tamariki. Kua hakite katoa mai aia i roto i te API Public rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū API. Nuti openga no te iaora. Aka atipaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Kua hakite mai te ngā i Rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rereanga me Apia ki American Samoa. Ko te e akātupakaanga ka rero i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au munu iri, me te tei au ngā i au, e parākatoa kia māmā mai te tūtakianga pātete no te ititangata i Samoa. Kua kakite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka rero o ki teia i te akatapa mai i te tua tiakianga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Kua tai mai tātou ki te au tangata tainutina o te iara kia rana i kia manu.
6: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: The QR code to get the pasile o te tua. Ka akapē e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anuanu e tātou kia kite I te anuanu o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai I te porokurau the QR code ki te pasile o te tua.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa I te aromato te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Pikura, ka re reno te I te tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
5: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istangata. I te hea atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
6: Kia ora tātou kato tō te istangata e karongorongo mai nei, ta tātou nuti no te ipukaria atu nei. Sāpati a mātou te ipukaria e te monite a koutou I Aotearoa e parakato I Aotearoa. Te nuti mua. I roto I te ngā rā, me kore te ngā epito mai topa ake nei, kua maata te anganga I rawe ana, me kore I tupu ana, ki runga I te tuata tātou I pukaria. I roto I te tuatau tika, te tuanga I tākisamu, I roto I a muri I te tika avaka, te akara nei, te kumiti o te ngā oere. I te au ngā I e tari ana I te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I te tuanga nganga nei, te angangapiti nei, te ICI, te environment, parakatoa, te pupu nā rātou te tuanga. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka ārawe I atu te atu inua parakatoa te tūonga aere ki te nei mai nei I rarawake I te tūonga nei o te vai I te kamātu tū atu I teia no te anga oire e I te meo ki e me uana e maatara te vai e nuona ki roto I teo ngā I kakapo ngā vai parakatoa ki roto I teo paitaro e teo ngā I e mauana te vai. No reira ko te tei mana kumane te tupu ana no rātou no runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tua ngā nganga I raroa ki te tāporakai. I roto I te tua tau te tāporakai ko te o areteia, makore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tua ngane ka akatika I te tei ua tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I ane tō tātou I te tangata I a mātutu tā rātou tūranga. No te pahimai tā rātou painaora rātou I te oko atu. I te tūra tō parākatoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kita tū te vairua. I roto I te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei I te kawe tā rātou apunga aere I te oko oko. I te o tūra tō parākatoa tō tātou I te tangata. Warawe I atu te tenga uru māiwa. Pepa api I te no te kāinga primary care mental health course. Te tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, ma māmere ana taikoko, perakatoa te kūmiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuatau, te irinaki anga te tātou, ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei, runga I tō tātou inua. He I roto katoa I tō tātou ngutuare, perakatoa te oputuputu anga tūke tūke, I te ankarātu I te ia maki mana. I te akamātutu atu I te aronga e akonu nei I tō tātou aronga maki maki, me te ia katoa. Kua maata te aronga te tai atu I Kua turuturu I a teia e te tuanga maata aere I roto I te ipukaria o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tūke tūke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupu o te iti waine, perakato te o iti tangata katoa, te rawe ana I te anganga mei te taimi mua mai rā. Ra mane te kite atu I te tamaine a katere au o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, I te turuturu pakari I te ia no te I akakoronga maata no tō tātou I te tangata. Mānei te akarātu I te iriri kāpua e kua maata katoa te runga I tomo atu ki roto te akamātutu atu I teia. Te mitoatāne, mitoatāne anganga teia, mitoatāne kimi pōpunga katoa teia no tō tātou I pukarea. I roto I te tuatau ku oranga I atu ki aia te knighthood nōraro ke takaerenga a te ariki tāne ko tāi atu to tātou mitua a Trevor Charles Clark. We got a kupapa Trevor Clark I te tiki atu I tōna Knights Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana I te atūranga ngāti te nei e irina ki aue kua riro atu te atūranga nei I te akararangi ai e nā roto te mata o te ariki tāne I Nutire ni ko e ohi a Dame Cindy Kiro te Governor Chanara o te kawamani o Nutire ni. Ko riro mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tatai tangata maruiru I tika e I te turuturu I te angango te ipukarea Brakto I te kimipopunga, Brakto I te akonei to tatu I te tangata ki roto I ta rato ngā e angango I roto I te etu atau no reere ko te emutua e kia taura e akararangi ai I roto I te etu atau no tāna I rave no to tatu ipukarea Brakatoa no to tatu I te tangata katoa. Te aronga me oronga totoa na koe e tauturu teia I te aronga e anuano nei I te tauturu I roto I te tai tuatau ki te akore ia me kore I te tuatau me tū I te tangata I te maki I teia e petomai to pākine ko akararangi I atu te aronga paurua e oronga atana I tō rātou toto I te tauturu I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki ko I te tō tātou pāka te tereve te pāka kua karanga mai te tātou te mai nei e nāna te tō ngā e raviana ko e Gertrude te tātuawa e māta ua atirai te akameita ki angai tō tātou I te tangata e tauturu nei I te aronga maki tikai I te tai tua tau ki te akore ia no reira mai nei tikai te ki te atu I te vairua I te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tua tau te ono tō tātou nūti e tamai te tēna tātou ko tomo atu ai ki roto I te puputu e pōro o te pasireia o Tiawhani, o te tamaiti ko Izzy Sword, tamaiti teia nā mamano o e, me mātou tātou, e tāna anau tamariki, e wuvu aia no te tamaiti nei ko Izzy Sword, e ko tomotu aia, ki roto I te tuanga tupuro o te pasireia o Tiawhani. Roto I te wairua katoa, ko ki tēna tātou e, a paine I ana tātou anau e teia pasireia nei, ki roto I te tuanga mātou. No te tuanga o te tupuro. Mānea te kai, te ki te atu I te akarakaraanga I te onganga katoa e rawe e nei I roto I te tuatau te kai, I roto I te tuonga te poti. No reira mānea te ki te atu I tā tātou anau e tāne ki te atu runga te katoa. I nā te itu o te nūti, kua mātou tātou I Antipae Chambers, I roto I te tuatau kua akararangi I atu aia, e tāna tāne ko pa Dennis Chambers I te mea o kie. Kua riro ana Antipae I te turuturu, I te akatupu, I te akamaruirua, I te tuonga tikai o te auare e akariro I e nei au ngai oro te anga no o te auturo toka ato toa mei te mata I te taitau sini rananire e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa I te ravirave I te ia no reira I te ia epito mai topa ki nei ku akararangi I aia e te tuonga tikai o te turoto I te mea o kie ko I e te tai te ikitana ia mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea I tāna I rave no te anganga I te akapōpū ngātu I tō tātou ipukarea no reira mane te ki te anga e ku akararangi ia Antipae Chambers I roto I te tuato no tāna anganga I rave no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipae ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna I rave no tō tātou I pukarea mane katoa I te kite atu I te ia anganga I te mea uki e kare e rava ana te akararangi angai tō tātou I tangata e tā rātou au anganga kātou tō e rave ana no te akapōpunga I tō tātou I pukarea no ko te ia te tai vaine pōpunga rava atu I te rave e te tūtaki kore I ae ua o rai te akamātutu I te tūranga o te akonokono I tō tātou tūro te prahatō te tanganga I te ungusuare e no ua ne are tangata I roto no te kimi pōpunga atu no te okopu tangata kātō toa no reira mānea te ki te atu I e ku akararangi ai I roto I te tuato te varu o tō tātou nūsi ko ki te tātou I roto I te tuato te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko Perakoto Awachiu ki Atupa. I roto I teia, ko mānea tākiri te matāra, ko ātea e perakotoa e ngā I te tai kā rauka I tō tātou I tangata. Te aere asu nā runga ma te mataku kore e kā akau I a rātou e te aronga a kōru nei runga I te matāra māta. I roto I teia tō atu te I tangata e mānga nui te o ngā ngai supu nei no te akamātu tuatu I tō tātou aru nui. te tu ato kua vichu ato kua e perakatoa a niko e te mani e katoa ni te ia no te o nganga katoa. A te iwa o tatatou nusi to tatatou mitsuatani a papa Jim Gosselin me koe ko James Gosselin ko oranga i ato na tūranga MPE i roto i te tu ato i tāna nganga i rawe e eia no roto i te nganga katoa o te ipukaria. Perakatoa pa ino Pasifika ko takapini tona rongo, ko tahe tona rongo ki ngā pore e a, o tō tātou ipukaria perakatoa i tō teia nei a kātou toa no reira. Ko teia ko o te tei mitua I akararangi ia, I roto I te tuato. Te rua o tō tātou tō mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o teia no te... No te anganga I raroa ke I te turuturuanga a te rikitane koe o ke ko ngā mātai o, mikoro ngā tokorua mātai o. Toi te tawata ko oranga I atito na British Empire Medal, BEM, I te tūranga anganga tāna e pai mei e ki roto I te tūanga tanutanu. Perakotoa I taka mātutu atu I tō tātou Puri Metua o te CICC. I roto I te tawata ko riro a ngā mātai o I te tawata ne. E kua ka ngaro I mei tāna ngai a nganga I nāra, e no ne e e kuruto tāna e kāresia, ko eo ki ko te matawera, e te rawe maru ro igine rai aia I tāna nganga, I roto I te tuatau no reira mā ne te kite atu, I teia vairua, e tupu nei, ki runga I tō tātou I te tangata. No reira ko teia te oronga te akararangi I e roto I te tuatau te nūti, te taingo o roto tātou nūti ko ki te tātou I te marumarua tua ko tukuna ko I aso ei kiroto I te tai I te mea o kie no te ravereveana te aronga maru I rui I te akamania I te emetua waine para katoa I te akamatu tua tu I ae tau te tanga ngātu I te iatūranga nei o te waka e para katoa te tiritirango nā runga te moana ko ki te tātou te tātou anau ko o te Cook Islands Voyaging Society nā raro mai I a Ian Carrick me koe kā mua mata epo e te akateretere mai anga mei te taimi mua mai e te hamei ki te ara e pera katoa te puna marama ko hea ki tā tātou te maiti ko PIA I PIA pātai ko ki te tātou e tūranga tītī tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea e, te teretere katoa nei ta tato ana o ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tato to maiti pēia pātai e tūranga te tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea e, te teretere katoa nei ta tātou ana o ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tātou ipukarea a tua Pittman I roto I te tua tau nei mānia te anganga I kitina ia nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou ana e tō tātou o Māori. No reira, tēhe te tei au nūti, āre tāku nūti o pinga, e reo ka pumāna teia, ki tō tātou mitua waini te taka ki atu, ko e au ki Ansi Māu Monokoa. Ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga pakari teia, e waini ākono I tōna kupu tangata, tōna uire tangata, pera katoa I te ipukarea. Ko te waini mua teia, te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister I tōna tuātou I roto I te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke I te ipukaria kātō toa no te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pāinua I waoake I a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mea tātou ki a rātou I roto I tia tuatou e te itstangat ko teia tātou nūti no teia e pato mai topāke nei ia I rina ke ue tau suru mai tia tue tātou pera kato o rong mai te kite te pakari no tātou kātou tō I te akono kono mei te ki I tātou kātou tō no reira mea aku ki a kotou kātou tō kia rāna ki

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou tī, tō tātou nuti no te atiangani. Kua hatupu ia te Kāreerea Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim e te mata i te ruatawa sini e te inga uruma turu. E ko te trust tāna programo e utu utu i te aumanu Falcon. I tēnei i roto i te tainga urumātoru mataiti e varunga urumā i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pērā katoa te tia ki nei rātou. E tai e pata mai te pākeni, kua ki te ia mai te tai Kāreerea Falcon i raro i te Waipounamu i Lake Tekapo. Ko te mama te kite ai e te Kāreerea nei ki runga i te State Highway 8. E kua ringa tu ai e te Tuanga Tāporoporo Department of Conservation. No te tai tauturu no te Kāreerea nei. Ma ata te aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kāreerea ki a ora mai. Ko tukuna ege koe te vet i o tautai. Mei lei te kapu mai te Kāreerea nei. Te anga ki Christchurch. Ko a akarakara i atu e te tauteo te manu, te vet. Me reira, ako aki ako i atu ki raro i Dunedin o te puti. I kitea i airia rei ko a kino te tae, ko kino te wāmata kaui, e ko pō, e ko manuku te paku iwi o te Kāreerea nei. Ko oka okina i atuiria ki ko i te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka ākono kono i te Kāreerea nei e maru irui. Ko a oka okiria, ko a kite iria te waatutua o te Kāreerea Falcon Trust rei, me maru irui ana te manu nei, ka tano e iri te tuku kiroto i te poroka. Rāmo a te Kāreerea Falcon Trust i Blenheim e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākeni, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapaki atu e te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus. I te iru iru e te pākeni rāiwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus, ia ia kake atura kino mai te bus. Ko te rea te api i te rā teme, e arana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko karangai rea te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i rae, no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke o. Ka reo ki rea tia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea tra papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a tia varai rea tūmaini. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tanguru mai wano me i tia mana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimikimi nei rei rātou e ko e tikai te metua waini o tia pepe te i ki tia ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimikimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i Anaui. E te anoana pakarene, te akawā, i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoane, i te metua waine te peia nei aia. Te manatā nei te akawā no tia pepe are kia rauko te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangarei te tatatu nuti nuti a tengani, trauho. Mei teke maata no tākoto tūturu o rei tātou programu Pimonu Kuki Arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM 102.2
0: FM. E ati e tupu nei i te Ipukarea, Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.

0: Pimonu Kuki Adam, the QR code, get a basidi or tetua.
1: Kirana Kota to Itaro Mato Tetsuo, Kirana Kyokoto, Ekorumani, Tatatu Programu, the QR code, get a basidi or tetua, Irumai Tatatu Ratio, Pimonu. Kutadatu Giti, Openga or Tatatu, Programu Tiapu. Tokuiri na kia ngai ko mataro ko to ita karongrong mai ang I te o mana ko te aki aki atu meiru to atu I to tatu pene tatau I te ia pō. Tera ua akono kono ia ko to ka ki te ati ia epitomo ki mua. Pere tatu ki te atua, I hova to mātou atua, I runga I te rangi. Ko tae mātou ki te openga o tā mātou anga ngai te ia pō. Ko ki te mātou I to waroa I to utakinga meita ki ia mātou. Nāti mea te tua ko tae tā mātua nganga ki te openga. Kare ua te tai o mātua I roko I e te tūma te tenga. Thank you mātua e te tua. Nō tā au tsekia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti. Me I te akamata ngō tā mātua programu. E tā au mai ki te iātsenga ni. Nō te toinga o te pō e te tua tā mātua kātomo. Te pacetu nei mātua ki a ko e te tua. Ma te pūpū atu I te reira ki roto I tō urima. Te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto I reira. Are rawa te tai e rauka I te rawe mai. E no mātou ka moe I te ipo, ke moe mātou, ma te au I roto I ako e tō mātou atu. Wa I mai tō au I te tangata e te atua, ki tō au toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūmatetenga. I roto ia Iesu Mesia mātou I puri atu e te a mea katoatua, te genei e tuatau atu. Amene. Tēnā I reira tō tātou programu o te QR code, Ne basle yo te tua, irunga I tatatu ratio pimonu, no te ye po moni te. Ka ake te ra.
2: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto yaku.
0: Pimonu kuki adan I the QR code, gita basle yo te tua.

0: Te rito o te nuhi akara o kara o ono tue tātou kiroto I te o ono a ngā o tētai o nuhi, tētai o pinga e tupu nei I Aotearoa nei e prakoto I te ipukarea I te ene iau kātou toa. Tāpapa mai no tātou toa program te rito o te nuhi.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: E a te e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ene iau kātou toa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki koutou ti, tō tātou nuti no te atiangami. Kua katupu ia te Kārearea Falcon Trust I te wai harakeke Blenheim I te mata I te ruatawa sini e te inga urumaturu. E kutia trust ana programo e utu utu I te au manu Falcon. I tēne I roto I te tainga urumaturu mata iti e varunga uruma I tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tiaki nei rātou. E tai e patama I te pākene kua kitia ia mai I te tae Kārearea Falcon I raro I te waipoinamo I Lake Tekapo. Ko te mama te kite I e te Kārearea nei ki runga I te State Highway 8. E kua ringa tu e e te tuanga tāporoporo Department of Conservation. Te tai tauturu no te Kārearea nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu I te akakoroanga e no te Kārearea ki a ora mai. Ko tukuna ege koe te vet I o tautahi. Mei lei te kapua mai te Kārearea nei. Teanga ki Christchurch. Ko a akarakara I atu e te tate au te manu, te vet. Me reira, ako aki ako I atu ki raro I Dunedin o te puti. I kitea I aeria rei ko a kino te tae, ko kino te wāmata kaui, e ko pō, e ko manuku te paku iwi o te ia Kārearea nei. Ko aka okina I atuiria ki ko I te māma, nānei ki te e ko te vairua ko nei, ka a kono kono I te ia Kārearea nei e maru irui. Ko a aka oki iria, ko aki te iria te wa atutua o te Kārearea Falcon Trust rei, me maru irui ana te ia manu nei, ka tano e iria te tuku kiroto I te proka. Rāmo a te Kārearea Falcon Trust I Blenheim e nā rātou iria e teki atu I aia. I te maanaka I te pākene, ko tāpakare te akawā I Tauranga, I te tae pāpā e turunga uruma I tōna mataiti. No te iarapaki atu e I te tae tauira e tanga uruma ta I mataiti. I tōna kake atu anga e girunga I te public bus. I te iru iru e te pākene I rāiwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus, ia ia kakea tūra ki runga I te bus. Ko te rea te api I te rā teme, e arana ai ki te api I tūroa papamoa. Ko akaranga I rea te po api I maata o tāna api I papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api I rae, no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke o. Ka reo ki rea tia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu I rea tra papa ki mua I te akawaanga Tauranga District Court a tia varai rea tū mai ni. Te akawa o Marlborough Way Harakeke ko ki tēna I atu e rātou te tai pepe I te rā tenguru mai wano me I tia mana mai tapake ni ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te I ki tia ia I te pai matara rei kua mate. I roto I te kimi kimi a ngā te o tote ko mate tia pepe I te tuatau I anaui e te anoana pakarini te akawa I te kōpū tangata o tia pepe e te manata katoni I te metua waine te pe ia nei aia te manata ni te akawa no tia pepe are kia rauka te tai tanu mga tau no tia pepe ko te pangarei te tatatu nuti nuti atangani trawa. Me te ki maata no takoto tūturu o rei tatatu programu Pimonu Kuki Arani I runga I te raitio 531 PI 102.2 FM 102.2
2: e ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa Otireria e te ieni au katoto Pimonu Kuki Arani tō tatou nuti no te ora.

0: Aotea tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoatoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou ti, tō tātou nuti no te atiangami. Kua aga tupu ia te Kāreerea Falcon Trust i te wai Harakeke Blenheim e te mata i te ruatawa sini e te inga urumaturu. E kutia trust ana programo e utu utu i te au manu Falcon. I tēnei i roto i te tainga urumaturu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tiaki nei rātou. E tai e patama i te pākeni, kua kitia ia mai i te tai Kāreerea Falcon i raro i te Waipounamu i Lake Tekapo. Ko te mama te kitia ia i te Kāreerea nei ki runga i te State Highway 8. E kua ringa tu ia i te Tuanga Tāporoporo Department of Conservation. No te tai tauturu no te Kāreerea nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kāreerea ki a ora mai. Ko tukuna ege koe te vet i o tautahi. Mei lei te kapua mai te Kāreerea nei. Te anga ki Christchurch. Kua akarakara i atu e te tate au te manu, te vet. Me reira, ako aki aho i atu ki raro i Dunedin o te puti. I kitea i airia rei kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui, e kua pō, e kua manuku te paku iwi o te Kāreerea nei. Kua aka okina i atuiria ki koe te māma, nānei ki te eko te vairoe koni, ka ākono kono i te Kāreerea nei e maru irui. Kua aka oki iria, kua aki te iria te waatutua o te Kāreerea Falcon Trust rei, me maru irui ana te manu nei, katano e iria te tuku kiroto i te programo a te Kāreerea Falcon Trust. I plenum e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākeni, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapaki atu e e te tae tauira e tanga uruma tae mataiti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus. I te iru iru e te pākeni i rāiwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus. Ia ia kake atura kirunga i te bus. Ko te re te api i te rātēmi, e erana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko karangai re te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te re te tumu maata e inangaroana te au api i rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki re te re e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i re te rā papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te re varai re tū mai ni. Te akawā o Maubrawai Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tenguru mai wano me i tia maramai tapākeni ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimikimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te ki te ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimikimi anga te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i anaui. E te anoana pakarini, te akawā, i te kōpū tangata o tia pepe, e te manata katoa ni, i te metua waine te peia ni aia. Te manata ni te akawā no tia pepe are kia rauka te tai tanu mga tau no tia pepe. Ko te pangarei te tatatu nuti nuti atiangani, trauo. Me te ki maata no takoto tūturu o rei tatatu programu Pimonu Kuki Arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoatoa Pimonu Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kata toi te aromato te tui. E he te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kai te kai tau. Aka takai teta I tuatau a kai tae tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metaki. E ara e kimi te ora.
3: Kia ora anako ai te o teke. Te era ako o tō te mea rā ka ere tu ka kumokumo ki tuku teke no tūrama tūtui. Ia yoko peta. Tāna upoko tūtua no runga o ki te heart attack. I nā kia oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou o family members ere I tē mēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No outata oe te team.
4: Kia ora anak tō tātou tūmu mana ko mātai te apō. No runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e kā tā katoa I e I te tangata. No te mea, o ārai ia te ara toto. E arena te toto gira te puku atu. E te tae poto ngā toto. Me korera e te cholesterol. E kāre I rira te toto e arena gira kui te puku atu. O te epima te ia, e akatipu I o mai ana te heart attack. Nā, ina oro ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto I te moe, nā te e apingai akatupua nai a e heart attack. Moe rātou, nā te ira o atirira te heart attack. Nā, e tupu mai na te iamaki, me kare akono I te totokake, te totovene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira te u akairu. Ka mamai te umaumai te tua kaui, e kā totoa te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki te kōpū I te a te kā. O te tai ka aka kōko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpū te a kaia, ka patapata te ou, ka matapōiri e te aninini te katu. E pērā katoa, ka aka pōriparu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. O te tai arunga rao kire, te rai karanga tō rao, ka mate pō I tire rea. So e mate pō I tire te ia me mate me tē mai te heart attack te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E a ka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o. Me ere koi koi te tā te ka tāmo I te ta e matene ki rungai tō o umauma. Me te akarakara angai me I tēni anga te ta I rungai tō o puku atua. E pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue I tō o puku atua. Ko tera I rira te au apinga e nā rātou I akarakarai me e heart attack tō o. Nā ko te au wai rākau I rira no te rapakau atu I rira I te maki I heart attack. Te ua, te ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no ki rato I te toto. Te aspirin, te morphine, e nāna uki e ka kore I te mama e ku atu. E pera katoa, me e toto kake tō o, ka oke na I atu te tai ua no o, e akatopo mai tō o wai tō blood pressure, e pera katoa, e pera kau toto vese. Ari te akamuti te kai awawa I te pinga māma I te arunga kai awawa ia. But at least tipu mai e tai me e rua rai e ngaru wātu I rere te pa wātu ta au kai awawa. Kai e te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe I putuputu I te tātea, no te check-up, kai mātai te miti. A kai tai tau au e pe rā katoa kai te au kai tano. Utra I te au rāwema, no te pārurutu I tātou. Kia kore tātou e heart attack.

0: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka I te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpuaanga. Kua kite au I tō o mumura. Nā te tawake I kawe mai I tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaweinga no te ao ravakai. E taku e tū kaka I te aiai. Te akatauira o taku manawa. Kia kore au e kite. I tō o mata. Kāre oku mero e ara. Kia kore au e aka ongi. I tō o kakara, kua makariri, kia kore au e rongo I tō o reo, kua maromaro a taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā uaturai koe, I te kakā o te aroa, tūrama mai I aku, e te akatauira o rangi atea, e kaura, e kaura, e kaura.
1: Pai pai ana, hau me te marokura.